0: Hábhail, áit in acfna áil ar cíos, tacha ceannach, nó abhiocht a chur an áitra volva. Fui haciocht í tihíocht a tosíthe an rialtis, tugtar le chéile cúig haciocht ar le, daun comas ú dhuíne áit a ceannach áil ar cíos, nó a achoirú. Taciocht í tihíocht a tosí, ag cáurú leat bogé isteach. Tila ólis a gov.ie /starterhomesupports. Teachtaracht ó rialtis na hÉireann.
1: Le Fuego Shot
2: continue.
1: Trois titres latinos
2: enchaînés sans pause.